X-ið 977 X-ið 977 öðru við

977 Exit 977 Öðruvísi útvar.

0: Jú, hengi dance.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

Þú ert að hlusta á X 977 X 977 Öðruvísi útvarp.

0: Is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Iðnaðar hurðir úr áli. Ídex.
5: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
10: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Exið, öðruvísi útvarp.

0: sín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
0: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

Viktor. Jó, mættur. Þetta er í Fiskabúr X 977 þriðjudaginn 28. júli. Það er að koma mánaðamót. Krakkar, engar áhyggjur. Fáið vonandi útborgað fyrir versló. Ég man einhvern mann fór ég á þjóðhátíð 2009 og ég fekk ekki útborgað fyrir verslunum að helgi. Það var alvöru strögg, það skal ég segja ykkur. En vonandi verður það verður þetta allt komið fyrir verslu, sko, að náttúrulega bara búið að vera hérna bóng og blíða bara frá því á laugardaginn og sko mun halda áfram í dag og svo kemur bara hitaskúr bara kvöldbandarleiti. En alveg er það nú típist, sko, að maður er búin að vera að bíða eftir góðarverðinni, hérna er ekki

Reykjavík. Reyndar búin að fá alveg svona minn skerf af því hérna í þessari viku. En alveg típist sko loksins sem maður ætlar að kíkja á Akureyri. Ég ætla nefnilega að kíkja á Akureyri á verslu. Það er, maður heyri það alltaf. Það er besta veðrið. Það er á Akureyri. Einni, það er grenjandi rigning þar, alltaf helgina maður. En já, kannski tugaði bara meira yfir þessu hérna eftir sko. En ég ætla nú að byrja þetta samt. Að byrja þetta á Serrano þrenninu. Hún er fresh, happy og max. Annað er ég kannski. Þennan morgunin, ég verð hressari eftir, engar á ykkur. Ég ætla að byrja þetta á Sigurvegurum Músiktilrauna 2005. Hann var hljósettin Jakobina Rína, I'm a Willow.

I'm Owen, Jakobina Rína, íslenska lagið í Serrano. Það renninu við færum okkur yfir það erlenda. Það er með hljómsveitinni A Perfect Circle. Ég er svona, ég fatta ekki alveg þetta band. Stofna 99 og það var svona hlýðarverkefni hjá honum Bill Hoverdell sem er ég held að það sé bara eitthvað vinur hans meinar James Keenan sem er söngurinn í Tool. Þeir stofnuðu þetta hlýðarverkefni saman og voru svona hínur á ári 99 og hínur á þessir í bandinu sko, til 2004 gáðu þrjár plötur á þessu tímabili, einari 2000, svo kom 2003, 2004. Svo heyrist ekkert í bandinu en í rauninni endurstofnað árið 2010 og þeir eru ennþá þarna Maynard og Billy Hoverdell, fengu til liðs við sig sko ofur trommaran Joss Fries sem hefur trommað með ja, Guns N' Roses, Divo, Foo Fighters og fleirum, James Iha úr Smashing Pumpkins og svo var reynda bara einhver guður sem heitir Matt McJunkins og er á bassanum. Blokkaðan og bassan aðeins með Eagles of Death Metal. Við erum að spila, og dulega við að spila þetta band. Ég gáði þetta eina plötu 2018 en annars er þetta voru lítið sem kemur út en já, þeir elska að spila. Er að spila núna bara ef við kíkjum á það sko. Þá er þeir að spila, það er Suður-Ameríku-túrin sko, það er Mexíkó, það er Argentína og Síle. Þetta hérna þykir mér nú bara einfaldlega að vera besta lagið með þetta.

í dag 28. júli 2026 og ég ætla svona að renni við það helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og við byrjum þetta 1895 Vígð var brú á Þjórsá við þjótanda að viðstötu fjölmenni Sú brú var notuð í rúmlega hálfa öld Já 1957 Vígð var kirkja í Sörbæ á Hvalfjarðarströnd og nefnd Hallgrímskirkja til minningar um sálmaskáldið og prestinn Hallgrím Pétursson sem þjónaði þar síðust áratug sína í embætti Önnur svona frægari kom svo seinna Eins og Churchill sagði sér þingmennsku eftir 64 ára setu á breska þinginu það var þessu degi 1964 Vídu, hæ? Já, jú Þið á þing bara ári 1900 Er það bara svoleiðis? 26 ára gamall Hvað hefur meir í þessu? Strætisvagn hrapaði brú í ítalska bænum Monteforte Irpino með þeim afleiðingum 40 fórust og Íslandsmet var sett þetta 1935 Íslandsmet var sett í fallhlífarstökkju á Akureyri er 5 fallhlífarstökkvarar myndluðu stjörnu og heldu henni í 45 sekundur Lóa Mólum afmælisbörnin byrjum þetta á fjesbókinni Þóri Rán Brynjarsdóttir Vinkvara mín fagnar 34 ára afmæli dag Friðrik Átna á afmæli líka sem og ja, Auður Gróa og Sindri Sigur Jónsson Alltaf Diddy King Diddy á einni afmæli dag Fleiri Birgitta Haugdal og Gunni Nels og Ágúst Eva Jón Arda Magnússon líka öll afmæli dag En Harry Kane og það er fullt að liðið sem ámæli í dag sko, ég óska þeim öllum innlega til hamingjum í daginn En það er bara eitt sem fara lagið sko Afrómen Hvorki meir enni minna Hann á ámæli í dag Afrómen fagnar 52 ára ámæli En það er fullu fjöri Þetta var alltaf geggjana

Rock the Casbah. Ég kom nú ekkert inn á það hérna áðan að hann rama tíundi eða Maha Vashiralongkorn konungur Tælands. Hann á afmæli í dag og hann tók við af pappa sína, honum Bhumibol. Og Bhumibol gamli, pappa hans, hann var kóngurinn í Tælandi í 70 ár, hvorki meira en ég minna. Var kóngur frá 1946 til 2016, hann að tíundi, hann þarf að vera þarna í 60 ár plusi viðbót til að ná pappa gamla. Tælenski móli dagsins, mættu nú kalla þetta bara. En förum bara í músík. Nýtt með Dinosaur Junior, það er alltaf góða fréttir og þetta er gott. Several Got Away.

0: 977 Öðruvísi útvarp Exi 977
1: Æsver Festival Þitt festival Æsver
2: Kristall Það sést
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
12: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
0: Exit 977

Kurt Weill, Chance to Bleed. Það var að hljómsveit vikunar. Það er allt sem mann gert í frábæri samstarfi við vinnupalla, vafpallar.is fyrir örgar lausnir. Svo er þetta mæta að vakna það að sjö. Foo Fighters varð fyrir valinu þessa vikuna. Ég ætla að fara í, sko, ég held ég geti alveg fullurt að þetta er fyrsta lagið sem ég heyriði með hljómsveitinu Foo Fighters. Þannig var hann að blaða hellu, svona mjög fljótlega upp úr aldamótum. Þar var einn gaur sem skrifaði geisladiska og var bara gerð út, sko. Ég man að dýllum á þannig. Það var 300 kall og þá setta bara eitthvað á diskinn, 500 kall og þá gastu valið hvað myndi fara á diskinn. Ég ákvað fyrst bara að taka þetta 300 kall og láta hann koma með eitthvað bland í púka fyrir mig og eitt að lögurum á diskunum var einmitt þetta hérna, Breakout.

0: 977 Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
1: Þetta verður hellasumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
3: Það alltaf gott veður á innipúkanum Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
5: Veldu þína fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
6: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is
9: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir

Nýtt með Interpol See Out Loud af væntalegri plötu Klukkan við þá að vera nýju Ég ætla bara að leifin að vera nýju Ganga þessi tíu fréttapakkin Fyrir mig að hafa allt saman hérna Á næsta klukkutímanum Meðan ég leifi klukkun að vera nýju Og ganga þessi tíu þá Fylgja því nú alltaf góðu tónar Og engin breyting þar á í dag Að fara í eitt lag með mausurunum Af plötunni í þessi sekundu brot sem ég flýt Þetta báturinn minn lekt

Playstation og lagið eitt okkur á skóta splunkur nýtt frá þeim en nú kíkjum við í þá gömlu

það er alveg svona smá inception í gangi. Ég er þetta með DFF frá 28. júli 2006 fyrir frá mig. Þetta er eiginlega gamla fréttin í gömlu fréttinu. Það þarf að segja að þetta er gamla myndin. Og á þessari mynd hérna, það er Dr. Gunni að plokka bassan og með svona lemmi í mótorhettskegg. Og þar segir sko að gamla myndina þessu sinni er að hljómsveitinni Bless í júli árið 1991. Þetta er önnur útgáfan af Bless þar sem upphaflega hljómsveitin hafði sprungið skömmu áður eftir mjög erfitt tónleikaferðala til Bandaríkina, segir Dr. Gunni eða Gunnar Hjálmarsson sem myndar bassan á myndinni. Að þið logið komur á drómyndnar og Pétur Þórósar á gítarinn. Dr. Gunni segir að tilkoma sín að hljómsveitinni Bless hafi verið eftir að svarkvöldu draumu lagði upp laupana og ég hafi komið stuttlega við sögu í hamsælla minningar. Bless náðu að gefa tvær plötur í upprálega útgáfinni en í þeirri sem myndin er afgáfa hans út eitt lag. Það var heimavistin Helvíti sem kom út á safnplötu á vegum skífunar. Dr. Gunni segir að tónlistin sem Bless lék hafi verið nýrokk. Svona pixikent en þetta var áður en Nirvana sló í gegn þannig að þetta var frekar óþekkt hérlendis, segir hann. Þótt Bless hafi lagt upp laupana með nokkrum látum mitt að Dr. Gunni þess að oft á tíma hafi verið mjög skemmtilegt að spila með sveitinni. Við áttum vissulega okkar moment meðan við vorum og hétum, segir Dr. Gunni og Bless. Ég er nú svona aðeins lustað á þetta sko. Þetta er náttúrulega mikil gæði, svo allt sem Dr. Gunni snertir sko. Og ég ætla að spila hérna eitt lag með hljónsveitin Bless. Og þið kannist eflaust, ég er að finna þetta hérna, kannist eflaust við sko bakrættasöngurinn í þessu lagi. Hún heitir Björk og er Guðmundsdóttir. Þetta lag er af plötunni Gums sem Bless gaf út árið 1990 og heitir Jóndir.

hljómsveitin Drain. Það var að spila þetta í fyrra. Gott lag. Who's having fun? Og kíkjum aftur á móti í fréttir.

Hér segir inn á vísi.is Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón Digri. Bogi Ágústsson bráð sér í hlutverk Sigurjón Digraði síðustu sýningunum af með allt á hreinu. Er hann orðin eins konar heiðursleikari sviðsleitarhópsins aftur á móti að sög skipuleggeta? Við ætlum uppræðilega að sýna einhverja 15 sýningar en svo er eftirspurning svo mikil að við bættum við aukasýningum. Segir Kristján Óli Haraldsson betur þessum Króli. En hann eitt forsvarsmanna sviðslistar hópsins aftur á móti. Þetta er þriðja sumari sem aftur á móti tekur yfir Háskóla Bíó og setur á svið allskynsýningar. Ein þeirra er með allt á hreinu sem er byggð á samnýttri kvikmynd. Eggert Þorlauson sem fór með hlutverk dúttaði kvikmyndinni steig á svið með hópnum í hlutverki Sigurjón Digra. Er þá komið ljósa Eggert Þorlauson sem var búinn að leika með okkur Sigurjón Digra og gera það alveg stórkostlega myndi ekki komast. Þannig að við ákveðum að fá ykkur annan til að leika það. Og Bogi Ágústsson er svona heiðursleikari aftur á móti. Bogi Ágústsson fyrir hundi frétt með rústeg fyrst á sviði fyrra þegar hann hljópi skarði fyrir Kristbjörg Kjeld. Hann er náttúrulega veðstubæðingur í húð og hár og gamall bekkjabróður Eggerts. Þannig að hann lá svona beina svo að heyri í honum og hann rúlaði þessu gjörsamlega upp. Stóð sig með reyfni príði. Og ég get nefnilega bara votta fyrir þetta. Það sem ég var á þessari sýningu og bara ég kom nú ekkert með eitthvað gífulega væntingar hann inn en ég kom bara tilbaka bara í helluðu stuði sko. Frábær sýning þetta er búið hafa núna og Bogi bara geggjaður sko. En já, þetta var fréttin hérna hjá mér fyrir næst í nýjasta nýtt með hljómsveitinni Rock Paper Sisters Don't Take Your Eyes Off It.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
4: Kristall, það sést.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi. Það er alvöru guga maður.
6: Yes. Æðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
0: X977. Öðruvísi útvarp.

0: Hipsum Haps meðal mannsins. Færum okkur aftur yfir í hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallar, vaffpallar.is sem bjóð upp á hljómsveit vikunar. Það er alvöru tilbúð á færanlegum festipunkt, boruðum, inn á vaffpallar.is núna. Færi bara þarna á síðuna og ítta á tilbúð, munu ekki sjá eftir því. Foo Fighters var fyrir valinu, ég fyrir bara í algjör og klassík núna, Times Like These. Það var margir óþól fyrir þessu bandi.
1: Ég ekki einn af þeim.

Rockstar style never enough. Sko, Steinþór Helgi, ég ætlar að koma þetta til mér á morgun, maðurinn á bak við innipúkan. Og ég, það er mögulega, sko, þarf ég að raski allan. Ég held að þeir var nú bara í áskrift, hljómsveitin Skrattar, og þeir myndu spila á innipúkan, þeir virðast ekki vera þarna í ár, sko. En frábært line-up. Og rockararnir fá nú eitthvað fyrir, laugardagurinn er reyndar alveg svakalugur, sko. En förum yfir laugardaginn. Hasar, sko, jú, Álgrímur og Kusko óviti, þeir eru hann að byrja kvöldi, sko, en Hasar stíg á stokk á Silfurtunglinu uppi, klukkan kortur yfir 11, svo var það stóri salurinn, þar er veisla, kortur 9, Múr, kortur yfir 10, Retro Stefson, miðnætti, FM Belfast. Ég ætla að það að spila skrattana, lag sem við búið að malla þetta í allt sumar, þetta er geggjalag, þetta er stresst.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
0: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Sjö, sjö. Öðruvísi útfæð.

My doorbell. Klukkan að vera 10. Leifum er bara að vera 10. Gangaðan sé 11. Og jú, að vera góðu tónar á meðan. Fyrir mig nýja tóna. Krummi mínus. Nú heitir hann bara Krummi. Og það er eflaust er platt á leiðinni hjá honum sko. Það er alltaf að vera dæl út singlum. Þetta er svo nýjasti, þetta er Hinterland.

Stonehenge að svona ég kveðu við nýjan tón hjá þeim í þessu lagi og ég hef nú bara að segja að ég er ansi hrifin og ég lái mér hver sem vill sko með það allt saman. Kristján Stonehenge náttúrulega að spila í Laugardalshöllinni 24. oktober næstkomandi og við skulum bara halda áfram í nýju efni með hljómsveit sem að spila í Laugardalshöllinni í haust. Þetta er Kvarasi og lagið Do It Again.

Þetta er ljóðsettin Mammút sem sko mun stíga á svið á Eurovision-hátíðinni núna í nóvember og það bara í fyrsta sinn síðan árið 2023 að Mammút stígi á stokk. Ég reyna að skoða Eurovision-síðuna og ég sagði þetta Mammút, já og byrjuðu, ég söngur hann hægt, ég reyna að horfa á myndaðum og ég sé bara fjóra sko, strákandi tveir bassaleikarinn gítaleikarinn og ég bara, byrjuðu, hvernig ætlaðu að fara því að spila á Eurovision svo engi söngkona nei, heyrðu, þá liggur hún svona í kjöldunni á Ásu og á Alexandru og Kata þannig að hún ekki tætt, hún verður bara með þeim hana, á sviðinu sko. Önnur hljómsveit sem mun spila á Airwaves hátíðin í ár er hljómsveitin Oyama. Þetta er gamalt og gott með þeim. Þetta er Sometimes.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
9: X, X, X, öðruvísi útvarp.

I still remember. Og hvað manstu? Ég manna ekki. Herðu, færum okkur yfir í hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla vafpallar.is. Varist eftirlíkingar, segi ekki meir. Foo Fighters varð fyrir valinu þessa vikuna og ég komin á áðan, það eru sumar að úti sem hata hljómsveitina Foo Fighters bara eins og pestina, sko. Ég veit ég hvað er, það ætli að sé ekki það, svona, það er grettuleysi í þessu bandi, ég skal alveg játa það. Lögin geta verið alveg svakalega góð og ég ætla að fara í hérna. Eitt gamalt gott, Love Dies Young.

0: Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalið miðar á miðix.is.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
3: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Exi 977.

náttúrulega svakalegt þegar Magni tók þetta sinni tíma í Rockstar Supernova. Það eru 20 ár síðan. Plus Stone Temple Pilots. Núna Magni bara að halda bræðsluna. Borga fyrir Eistra. Veðugudurnir voru nú ekkert að leika við Borgafjörðin. Þann Eistri þegar bræðslan fór fram síðustu helgi. Tjölda fjúka og allt í rugli sko. Að þetta fór vel fram, ég sá nú eitthvað af þessu að það var sínt frá þessu rúf. Sá Ásgeir Trausta, sem ég er mikill aðdáðandi. En hann er ekkert að gefa eitthvað svaklega mikið af sér á sviðinu, sko. Hann bara neglir í lögin, ekkert kjaftaði. Og verður margir bara að virða það. Leifum klukkur bara að vera ellu ganga aðeins í 12. dagsins verður að sínust að hérna 11:30 en nú förum við í The Strokes. Nýjasta lagið frá þeim, Going Shopping. Like a

bjóð þetta ekki til alveg glata að mista af innvortis. Þeir voru að spila í Húsavík, á Húsavík síðustu viku. En svona, nennir nú ekki að bruna Húsavík og kæra svo tilbaka og fara í vinnuna daginn eftir á annabla á fimmtudegi. Það var eiginlega klúri hjá þeim, sko. Ég svona, ég hefði íhugað að bruna ef þetta hefði verið á fösti. En innvortis, risastórur Húsavík, Cheap Trick aftur á móti. Stopnaðar í Chicago 73, ekki Chicago, Illinois, Rockford, Illinois. Og hljómsveitin var búin að vera starfandi í ykkur 5 ár og svona náði aldrei einhvern veginn neinu flugi. Það var svona upphitunaband, hýttu upp fyrir Queen og Kiss í bandaríkjunum, sem ennum svona alveg ágætt í sjálfum sér, sko. En svo ákveður að tökum eitt gigg í Japan og þeir mæti, sko, nota benni, þetta er á 1978, sko, það var ekkert internet þá. Þeir fara til Japans, lenda á flugvöllunum og það er bara eitthvað bítlaæði í gangi. Ég vil hljómsveitinni Cheap Trick, þeir vissi ekkert að þessu, voru bara ákveðin guður og tóku sko tvenna risatónleika í Japan. Og ástæðan fyrir þessu var svo að það var eitthvað japansku blaðamaður sem var í Bandaríkjunum 77 og talaði svona glimrandi vel um bandið að þetta náði þessu svakalega flugi og svo var gert eitthvað svona manga sögur í kringum þetta. Og í kjölfari var það Cheap Trick risa bandið, sko. Það er japanunum að þakka. Þetta hérna er...

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.

Muse, Stockholm Syndrome. Færum okkur þá í tutta dagsins í bóði Bóla, Léttul og í Guðunabænum byrgjum ykkur upp á honum. Ég ætla að vera í ja, þeim kalda helgin. Tutta dagsins, ég hann verður íslenskur á þessu sinni. Og þetta hérna er nú bara sko, engin annar en Kitty okkar, Králi. Ég skal segja ykkur það að hann plokkar ekki bassan sko. Hann lemur á bassan. Ég er nú síðan okkur sem live og ég er bara alltaf gífulega á ekki bara af strengjum í rauninni. En er að spila svo fast. Hljómsveitin Ultra Magnús, engin

Obviously Cockies. Þetta er svona eitt af þeim lögum sem er alltaf í smá brasi að bera fram, sko. Þetta er líka Cockies, myndi ég segi Google mér að þetta sé borið fram, sko. Nóðum það. Svo kom inn á áðan, Kitty, hann mun mæta þetta klukkan 12, sko, bolli er í sumarfríi. Það er ekkert mál, sko, ég lyfti honum í frí. En það er svona láviða í raskjaldan svo í gær þegar ég var labbaðið þetta framhjá bara, kíktaði þess á FM-stúdíóið. Nei, þá var hann þar bara með plótertum að leysa af í þeim morgun þætti, sko. Það er líka rugglið. Hann verður mættir þetta eftir Versló, rauður og rassinum, myndi ég halda, eftir góða raskjallingu. Meira það síðar. Þetta er bótt smás Float On.

Já, því ég heldur kannski að ég var að fara í gegnum heilan þátt að þess að spila þetta lag. Svo er ekki. Átti vil, von svo vík. Átti, ég aftur að móti bara að fara að segja þetta gott hérna í dag. Kitti tekur við Ómar Úlfur, lokar þessu. Ég hef mættur aftur á morgun. Klukkan átta, alltaf sem þarf helgið hans að kíkja á mig. Fara yfir innipúkan og fleira. Við endum þetta á Orgi. Upphaflega með New Order, Blue Monday, heyrum sem morgun.

0: með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
7: Þið sem komu hér í kvöld,
8: vonandi skemmtið ykkur vel.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
13: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: blessa.
1: Marga, herri, lækku nú í þessu maður. Gleim alltaf að lækki þessu. Gleim alltaf að lækki betanum, maður. Já, góðan. Og marga blessa, gleymdi vera aðeins, maður. Þriðju daginn. Og ykkar maður, Kitty Králi er mættur í Fiskabúr X977 og ætla að vera með ykkur til fjögur í dag. Til fjögur í dag. Það eru helgjóti stríðu dagarnir maður. Leiðilegustu dagar vikunar, segi ég. Og það var nú eiginlega Ómar Úlfur. Það er nú eiginlega Ómar Úlfa að kenna að ég fór að hugsa. Hann var alltaf að tala um þriðju dagarnir varum leiðilegi maður. Og ég eiginlega bara að sammála hún. Þriðju dagurinn er svona ekkert dagur. Það er svona ekkert. Það er svona, já, þú veist, á mánudegi þá er svona, já, helgin er nýbúin maður og maður er svona nýbyrjar í vinnunni og miðvikudagurinn svona, já, það er nú hálnu vikan og stutt í að koma helgi maður, svo bara kom fimmtudagur, svo bara kom föstudagur, það var bara komið. En þriðju dagurinn er svona ekkert, það er bara ekkert að frella maður, það er ekki neitt. En ég er komin hingað til að gera samt þriðju daginn aðeins bærilegri fyrir okkur öll. Spila góða músík, við spilum góða músík maður. Nýja músík, gamla músík, you name it músík maður. Það er bara hér, það er hér. Ég skal reyna að koma með eitthvað gott. Og svo reynir maður eitthvað. Ég var nú eitthvað að reyna að finna eitthvað. Það er nú eitthvað helvítið þund að gerast í dag maður. Lítið um afmælisbörnin, lítið um það er nú alveg eitthvað. En við erum að tala um svona kannski, maður er svona að reyna að halda sig við kannski svona rokkaðri afmælisbjörn og rokkaðri svona plötur og hvað gerðist svona í rokksögunni. Það er nú eitthvað rólegt en maður veit aldrei hvað maður finnur. Það geti verið eitthvað en það verður þá bara góð músík á meðan maður og eigum ekki bara að fara að byrja þetta. Ég er búinn að sjá svolítið mikið svona hér og þar að hljómsveit sem að kalla sér Lóð. Ég er búin að sjá hana svona hér og þar og ég var bara að maður mátti til með að spila hérna fyrir ykkur. Ég ætla að fara í lag sem er af plötu sem kom 2020. Er það fyrsta plata þér? Má ég nú sjá? Er það fyrsta plata? Ég veit nú ekki, núna veit ég ekkert. Ég er bara búin að sjá þess að hljónsveit svona hér og þar. Nei, þeir gáðu hérna út fyrstu 2016 maður. Og svo eina 2017. Djöfull erum endurlegin maður. Svo 2020. Já, þessi. I let it in and it took everything. Heitir platan. Og já, þessi hljónsveit er að gera eitthvað, hún er að gera eitthvað rosið sko. Það er að hún er mikið svona á mítið tannan af fólki þegar maður sér svona samfélagsmiðlum og eitthvað. Svona það kemur að þungar okkið svona, það eru margir að tala um þetta band sko. Þeir gáðunum bara út plötu núna þess ári sem kom út hvenar. Hún heitir A Stranger to You. Hún kom bara fyrir nokkrum dögum síðan, 17. júli, þeir voru bara að gefa út plötu maður. Hvað er í gangi maður? Maður var að tjekka því. En ég ætla eins og vera að fara í laga þessari 2020 plötu. Þetta er lagið, þetta er Lóð. Og lagið þeirra Two Way Mirror.

þeir eru alltaf hressandi Strákarnir, er þetta ekki Írarnir frá Írlandi maður, hljónstinninn heilar Koma ekki frá Írlandi? Jú, ég held að, þetta er svona bónu, þannig að við vitum það, þetta eru Írar maður Og þetta, ég var alltaf svolítið gaman að þessu lagi, þetta er svona hressandi og þægilegt Til lagi These Are The Days, þetta kom nú fyrir, hvena kom þetta maður? Það nú, má ég nú sjá, ég get nú bara að sé það, hvena þetta var sett hérna í kerfið? Þetta var sett 2002, það nú orðið svolítið síðan maður, En afskaplega gott, enga síður Og við ætlum að halda áfram í góðri músík, maður Við ætlum að fara næst í okkar mann Birgir Hansen Íslenski tónlistamaðurinn Birgir Hansen Og frábæra lagið sem ég fæ aldrei nóg að þessu lagi Og ég að reyna að spila það svona eins mikið og ég man eftir hérna. Þetta, ég man nú ekkert hvernig þetta kom út Það nú eitthvað nokkur ár síðan Þetta er lagið Þumal putta

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum feskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.

0: ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
7: Markvelunaður í Karó Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: maður, vælarinn og lagið hans Chance to Bleed. Alltaf hress, hann Kurt Weill. En
1: ég gleymdi því í gær, ég stein gleymdi því í gær og ég ætla ekki að gleyma því í dag. Því að ég venn nú bara að minnast eins manns sem að, að núna sunnudaginn þá voru, hvað, fimm ár síðan að hann lést. Hann sé að lést 27. júli 2021. Og þetta er engin annar en trommuleikarinn extraordinaire Nathan Jonas Jordison. Og það er nú örlingur sem kveikja þegar að heyra hans nafni Jordison. Þetta er auðvitað Joey Jordison, trommari Slipknot. Og eins og hann var náttúrulega í bandinu, þá var hann náttúrulega nummer eitt í bandinu, maður, þeir eru með tölunar sínar. Og er bara stopn meðlumur og upprunalegi trommari Slipknot. Og er hann ekki bara, var hann ekki bara maðurinn sem að átti nú bara hugmyndina á að stopna þetta band? Ég held það, ég hef nú lesið það einhvers staðar, hann var bara maðurinn sem að ákvað bara, heyrðu, stopnum band. Og það var, en það endaði með því að þetta var það endaði með Slipknot. Og það var ekki hann og Paul Gray, bassaleikari Slipknot, og trúðurinn, hann Sean Crahan, og hann Craig Jones, sem var alltaf að gaurið með gattan á hausnum, sem var svona hljómbúrsleikari, svona sampler í Slipknot. Hann er nú hættu líka, en þannig að það er nú bara einn upprunalegu meðlumur eftir í, eða svona stopn meðlumur, það er bara trúðurinn, þannig að Sean Crahan, Joey náttúrulega dáinn, Paul dáinn og Craig hættur, þannig að þetta er nú leiðilegt. Það er nú leiðilegt að þeir hafi dáið báðir, Joey og Paul. En já, hann náttúrulega spilar hérna á öllum þessum svakalega stóru plötum meður. Beiri sá, sko, hérna, maður gleymir alltaf, sko, hérna, það er ein 1996 plata, eða svona demo plata, Made Feed Kill Repeat, sem er svona fyrsta, sem þeir gera félagarnir. Svo alltaf kemur stóra plata, 1999, self-titled plata. En, og hann var með þeim alveg til, spilaði á All Hope Is Gone. Og svo er hann, var hann ekki rekin, hann, 2013. Minni mig, 2014 kannski. Ég var nú svo heppin, ég sá hann áður en að hann var nú rekin úr bandinu. Ég og félagið mínir vorum hann á Download Festival 2013 og þá sáum við nú hann Joey með þeim, sem var nú afskaplega, hann er nú gaman að geta sagt frá því að maður hafi séð Slipknot með Joey. Ég hefði nú persónulega vilja sjá það líka með Paul, en hann var nú því miður látin þarna á þessum tíma, deyr hann hvað, 2009-10. En við segjum bara, hvíl í friði Joey Jordison, svakalegasti trommari maður. Og bara, þú veist, að sjá gæjan bara svona early days Slipknot maður, þegar hann er að spila á trommur, þessi gæja eins og hann hafi verið frá okkur annari plánetu maður. Hann er svo klikkað maður, og það er, fólk er ennþá bara að pæla í hvernig hann fór aðeins, hvernig fór hann aðeins maður. En við skulum fara í Slipknot, hérna eru þeir og lagið þeirra Pulse of the Maggots.

0: 977 Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri Serial Joy Gerið ykkur klár
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo. Frá 199. Já, í alvöru. Frá 199. Epli, þegar ég 182, smáralind, epli.is
8: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
9: Útsalanir byrjuð í TRI Vestlun, alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Vestlun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
10: Æsver Festival, þitt festival, Æsver.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

heldur betur hasar á hasarnum að Og þetta er lagið þeirra Lala leiðilegur Og það verður nú ekki Lala leiðilegt hjá okkar mönnum í hasar núna um helgina maður Þeir eru örugglega alveg sko shaking in their boots af spenningi Að fara að spila á innipúkanum sem að fer nú allt fram sam, að, sem að fer nú allt saman fram segir, skilum allan nú að segja þetta rétt hérna núna um helgina í Austurbæjar bíó já 31. júli til annars ágúst og það eru heldur betur tónlistarfólkið hérna á innipúkanum Amor, Vincent, Omnia, Elín Hall MC Gauti, maður Flash Machine, FM Belfast Hasarinn auðvitað, maður Joey Christ Múrararnir er að það, maður Retro, Stefson, Sudden, Weather Change Það er allar í gangi, maður Þetta verður eitthvað, maður Þannig að þú ætlar að vera í bænum Núna verslunmælingina Þá mæli maður bara auðvitað með því Að fara á á innipúkan, það er nú alltaf mikið stuð og mikið gaman á innipúkan, búið að vera núna í ykkur nokkur ármaður, helvítið skemmtilegt en, og auðvitað alltaf gaman að sjá svona hljónsetir eins og Flash Machine, Hasarinn og Múr og Sudden Weather Change það er nú alveg smá rock í Retro Stefson líka og það er alltaf gaman að sjá svona rock hljónstir inn á milli og það verður alltaf að vera smá rock það verður að vera smá rock maður. En Ég ætla að fara í meiri músík Hérna dúó sem ég hef alltaf haft sem ég hef alltaf verið svolítið skotin í Það dúóð Cyber og þau eru hérna með ásamt hatar Ég hef alltaf haft svo gaman af þessu lagi Þetta lagið þeirra hlöftu

0: Bílvelta, skókláp, ræflarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.

82 og lagið þeirra Always. En ef ekki bara halda áfram, fara viðstöðalust í hljóðstöðra Metallica. Og ég spilaði nú heldur betur mikið, ekki mikið, ég kom með tvö live hérna í gær með Metallica. Því að í gær átti út að hljóðuna platan Ride the Lightning, átti afmæli í gær. Svakalega gott maður, ég spilaði þarna Creeping Death Life, jesús hvað gæðarnir voru, það var mikill hraði á gæðanum þarna, 89 maður, jesús pétur maður. En við ætlum að fara í öðruvísi Metallica, ekki svona brjálaða keislu, Creeping Death keislu, Ride the Lightning keislu, við ætlum að fara í aðeins meira groovy Metallica. Þetta er svona load reload tímabilið, hérna eru þið með lagið sitt Ain't My Bitch.

0: 977 Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
1: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
0: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
2: Welcome to the game
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus
4: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna

krakkarnir í Mammút. Og nýja uppáhaldslagið mitt með Mammút. Þetta er auðvitað lagið Sun and Me. Afskaplega bara ekkert afskaplega, þetta er bara geggjað gott lag. En ég ætla að fara hérna í, ég fann eitt kappa sem á afmæli í dag. Það er nú eitthvað helvíti, ég var nú við kjörni við ykkur kæru hlustendur, það er nú eitthvað helvíti lítið um rockarana sem er afmæli í dag. En það kemur alveg fyrir þá, og það er alltaf leið, þá bara spilum við bara meiri músík, hafið ekki áhyggjur af þessu. En ég fann einn, hann er meira þess að í hljómsveit sem ég hef verið mikið að spila hérna og hef mikið gaman að þessa hljómsveit. En það er maður að nafninu Jacoby Dakota Shaddix og hann er auðvitað, þekktu bara sem Jacoby Shaddix, og hann er auðvitað söngveri hljómsveitarinnar Papa Roach, og hann fættist á þessum degi 1976. Og hann er nú búinn að vera og fættist náttúrulega í Mariposa í Kaliforníu. En ég held nú að er ekki Papa Roach, er þeir ekki frá Vacaville, California. Og stopnaði hann 93, hann stopnar þetta band á samt fyrirvenandi trommara sveitarinnar Dave Buckner og bassaleikaranum Will James og Ben Luther. En svo hérna 93 þá kemur gítarleikarinn Jerry Horton sem er búin að vera alveg frá því 93, og árið 1996 kemur bassaleikarinn Tobin Esperance, og hann og þannig að, og þeir voru bara hérna fjórir, og svo að við svo hættir hérna, en hann var nú held ég bara rekin hann hérna upprunalegi trommarinn Dave Buckner, ég sé nú ekki hvaða ár það var, jú 2007. 2007 þá var hann held í rekin, og Tony Palermo er núna trommarinn. Dave Buckner, hann var nú eitthvað búin að fara illa með sig, trommarinn þurfti bara að fara og koma sér á rétta braut, og hann, ég er nú að fylgja honum á samfélagsmiðlum, hann er nú bara í góðum feeling í dag, maður lítur ekkit smá vel út, maður flottur á því kallinn, en, og heldur rosa mikið með sínu gömlu félögum, þeir eru allir ennþá vinir, maður. En já, Jacoby maður er náttúrulega búin að vera bara í bandinu bara alveg frá byrjun, og talandi um að því að Tommy var nú í bandreikjunum og var nú að tala um þetta, að hljómsveitin Papa Roach er alveg rosalega, þótti sé nú kannski ekki, þeir eru nú alveg þekktir svona heimsvísu en, og alveg vinsalir svona á heimsvísu, en þeir eru rosalega, rosalega vinsalir í Ameríku, það er bara... Þeir eru allstar og allir rock radio og ég veit ekki hvað og hvað maður. Og þeir bara, þeir alltaf túra bara alveg eins og brjálæðingar í bandaríkjunum. Og gera nú alveg, túra nú alveg eitthvað líka í Evrópu þetta. Það er nú alveg, þeir eiga nú alveg markað þarna í Evrópu og allstar í heiminum. En þeir eru bara, það, sko í bandaríkjunum eru þeir bara kings. Þeir eru bara kings. Ég hef alltaf haft rosa gaman að þeim. Hlustaði mikið á þegar ég var úlingur, mann ég átti plötunni hérna Getting Away with Murder sem er nú þriðja plata hljónsveitarinnar, en ég hef alltaf verið hrifin af fyrstu plötunni þeirra sem heitir Infest, sem að kom hann út, hvenær kom hún, kom hún ekki alltaf, jú 2000, kom út árið 2000, orðin 26 ára gömul maður, hugsið ykkur. En alveg fáranlega góð, svona fyrsta plata, þetta er nú önnur plata þeirra, en þetta er svona fyrsta major label platan. En við segjum auðvitað bara til hamingju með afmælið Jacoby Shaddix, og ég ætla að spila hérna lag að vísu ekki af Infest. Þetta er af plötu 2 sem heitir Love Hate Tragedy, og þetta er lagið She Loves Me Not.

0: Exi útvarp Exi 977
1: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
2: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Kristall, það sést.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Sjö, sjö. Öðruvísi útfá.

er Heipsum Apps og lagið þeirra meðal mannsins tekið af þeirra nýjustu plötu sem kom nú út núna bara 17. júní. Það er cirka mánuð síðan, rúmu mánuð síðan. Er þessi, ætli þeir sé ekki að fara að spila eitthvað á Vestlumælginna, strákinni Heipsum Apps, ætli þeir séu

Ég var nú bara að tjekka þeir, eins og ég sá hann, þeir eru ekki á innipókanum allavega, en þeir hljóta nú að vera einhverstaðar. Ætli þess ég eigu með það, ætli þess ég á þjóðatíð. Það væri nú ekkit, það kemur nú ekkit óvart ef að þeir væru þar. En samt svona skrítið, það sé ekki á, ég getur nú alveg séð á, innipókanum. Það væri nú ekkit, skrítið að sjá það þar. En það lítur að vera eitthvað, maður lítur að vera eitthvað. En förum í meiri músík. Ég ætla að fara núna í lag sem að ég bara, þið verðið bara bear with me. Þið verðið bara bear with me. Ég er bara, mér veist að lag algjörlega geggjað. Þetta er lag sem ég fann nú bara hérna, það er svona rifjaðast upp fyrir mér. Þetta er nú, hvenær komið þetta? Ég er ekki bara að kanna það. Ég er nú alltaf eftir að tjekka á því. Ég er nú alltaf eftir að tjekka á því. Hvenær er þetta kom út? Má ég nú sjá, ég ætla að skrifa þetta hérna og sjá hvaða, á hvaða plötu þetta er svona. Herra, þetta kom 2016. Þetta er lagi sem umræðir, þetta er lagi Take Me með Korn sem ég er alveg á afskaplega skotin í þessa dagana. Já, þetta er platan The Serenity of Suffering 2016. Ég hef nú ekkert hlustað á þessa plötu. Ég man nú samt eftir hérna, það er eitt lag hérna, Rotting in Vain, ég man nú eftir því. Ég man nú eftir því, er eitthvað meira sem að man eftir þetta? Nei, það er nú eitt lag hérna með Corey Taylor, hann er nú hérna. En já, maður er að tjekka úr, maður er að tjekka úr, maður er aðeins dotti nú korn maður. Ég hætti nú að hlusta á hana bara eftir hvað hét platan maður, seinasta platan sem ég hlustaði á. Hvað hét hún eftir? Hún hét, var það See You on the Other Side? Nei, það var ekki hún, það var ekki hún, það var platan á undan henni, sko. Hvað hét hún eftir maður? Býtum við, ég býði nú, haldið ykkur, ég er með þetta hérna maður, ég er alveg með þetta maður. Seinasta sem ég keipti mér var Take a Look in the Mirror, hlustaði svolítið á hana, sem kom úr 2003. Svo bara gafst ég upp. Ég ætti bara. En nóg um það. Við skulum fara hérna í þetta frábæra lag. Hérna er Korn.

strákarnir í bots, maður Það strákarnir í bots Og það nýjasta sem við fengum frá þeim áður en þeir hættu þarna Þeir tóku nú smá þarna svona reunion run þarna 2023 minni mig Og þá gáðu þeir út þetta lag 122 Og ég ætla aðeins að fá að móta mig Ég ætla aðeins að fá að móta mig Ég var svo heppin maður Ég var svo heppin að ná þeim Í þegar þeir komu Þeir tóku þetta svona reunion Endurkomu túr Þá tóku þeir hérna Tóku eitt ferðalag í Ameríku Og svo tóku þeir smá skrans í Evrópu Og ég var svo heppin maður Ég skellti mér út til Danmörku til Kaupmannahafnar Og sá þá þar Djöfull voru þeir góðir maður Þeir voru rosa Alveg, það var að Þeir eru alveg sko þótt að Það var eins og engin tími að hafa liðið maður Þeir alltaf hættu þarna Mjög snemma eftir aldamót hvort það var bara 2002 eða 2003 eða 1 eða eitthvað þeir voru ekkert lengi að og en höfðu mikil áhrif þarna í kringum aldamótin og það var bara þeir tóku þeir dustu ríkið með núna 2023, það var bara eins og engi það var eins og þeir hafði aldrei tekið pásu maður þeir voru, og þrátt fyrir að vera fullotni menn, þá var bara söngu þeir var hoppandi út í salin maður og það var alveg spinni gal maður, djöfull hafði maður gaman að þessu Og þetta voru góð tónleikar Þetta voru alveg frábæri tónleikar Og frábæri hljómsið Bara fáránlega góð hljómsið En við skulum fara frá bots Og færa okkur í aðeins Róleri tóna En afskaplega góða hafði gjá okkur aðeins Þeir eru afskaplega góðir Og eins og ég segi alltaf, það verður að vera smá balans Við skulum fara í smá sól og sumar Hérna er hljómsiðin Hól Og lagið þeirra Malibú

0: Exi útvarp. Exi 977. Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

Það eru heldur betur lætin Þetta eru gömlu hundarnir í hljónstinni Changer Og lagið Tears Do Not Burn Má ég nú sjá Skoðum aðeins hérna Hvað ég svo forut Með Changerin Má ég nú sjá Er þetta eitt af nýju? Er þetta eitt af nýju? Núna verð ég alveg að Má ég nú sjá Jú, þetta er nýlegt, maður. Þetta er auðvitað nýlegt. Þetta er af stuttskífunni Pledge of the Dying sem kom 2022. Er eitthvað nýrra en það? Nei, það er ekkert nýrra en það. Þannig að þetta er bara nýjast. Þetta er bara eitt af því nýjast sem við eigum frá strákunum í Changer. Það væri nú óskandi að þeir myndu nú koma taka allavega eitt gig ég var alveg til að sjá það maður þeir eins og ég hef nú komið inn áður þá íslenska hljónstir það hætta nú aldrei og þá nú heldur betur við hljónstirna Changer þeir eru ekki hættir maður þeir geta alveg þess vegna bara ákveði bara heyrðu það gikk á morgun maður og það væri afskaplega ánægt ég væri nú alveg til að fara að sjá það aftur ég náði þeim nú einhvern tíma þarna fyrir einhverjum hvað var það? Kannski 2023 eða, alltaf hafði ekki verið svo leist, 2022-2023, og eru ekki bara það leiti sem þeir gáðu þetta, Pledge of the Dying, stuttskífuna. Þá sá ég á það og þeir voru alveg gaggalagúmar, alveg gaggalagú. En við skulum fara frá Changer og fara í ögn öðruvísi tóna, hérna eru, eða íslenskir samt maður, en afskaplega góður. Hérna er, hann er nú alveg smá rock í þessum, hérna er strákinir í Kvarasi og lagið Copycat.

0: 977.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
3: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Ef skarti á skipta máli, sign. Sign.is.
5: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.

Það er gott partí í þessu maður. Það er heldur betur partí maður. Þetta er markfullt Íslandsvinnir í The Prodigy og lagið Invaders Must Die. En við skulum bara halda áfram í góðri músík maður. Það þýðir ekkert annað. Þýðir ekkert annað að halda áfram í góðri músík maður. Ég ætla að fara næst í lag sem ég hef alltaf haft mjög gaman af. Ég hef nú ekki mikið hlustað á þessa hljómsveit. Hljómsveitin heitir Paramore og það er nú örgla. Margir sem þekkja hana, Hayley Williams hana maður, alveg snældu vitlaus með appísingula hárið maður. Og þetta er eitt af nokkrum lögum sem ég hef heyrt með þessa hljómsveit og hef afskaplega gaman af. Það er meira spunni í þessar hljómsveitir maður heldur. Það er meira spunni í þau maður heldur en maður heldur. Og fyrir bara hérna í Paramore. Hérna er lagið Crush, Crush, Crush.

0: 977. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
7: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
0: Exit 977, öðruvísi útvarp.

Cypress Hill. Þetta var auðvitað hljónsetin Cypress Hill og lagið þeirra Trouble. Afskaplega og líka svona rockari, rocka, aðeins smá rock í strákunum í Cypress Hill þetta maður. Það sem er alltaf, alltaf ánægjulegt maður. En ég ætla bara að fara að segja þetta gott í dag, búið að vera alveg afskaplega. Gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf. Ég ætla að gera slíktið sama á morgun. En bara þangundi þá, þá segi ég takk í dag. Verið góð við hvort annað og ég ætla að fá að enda þáttinn á einu lagi viðbútt til heiðurs Joey Jordison. Hann var nú dánadagurinn hans hérna á sunnudaginn og ég ætla að nú koma inn að það í gær en bara stein gleymdi í maður, maður gleymis stundum. En já, ég ætla að fá að enda hérna á laginu The Heretic Anthem sem að hann spilar auðvitað á með félögum sínum í Slipknot. Bara þangað til á morgun. Crowley out.

0: Jón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is. Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Áttu eftir að sigla Karíbahafið, áttu eftir að kafa við Barbados, áttu eftir hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Í dag þriðjudagur, þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll, shakenpizza.is.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: Hvernig væri aðeins þú?
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

Þetta er svo geggjalag allaleið frá Manchester byrjuði þennan þátt á hljóðsettinni Joy Division á laginu 24 Hours Ég heit Ómar Úlfur, sestur hér í hljóðstofu X-ins og eru hér til klukkan 6 að spila La Musica Grande og auðvita í aðdraganda verslunumanna helgarinnar sem alltaf fyrringur Það alltaf fyrringur verslu Margir sem alltaf heima en ef ekki að skella okkur eitthvað, mér finnst það Skellum okkur á dansgólfið og höldum okkur við Manchester Hér eru Happy Mondays 24 Hour Party People eða þjóðhátíð eins og ég kallaði það í kalendar.

Fyrra lagið í klassísku tvennunni fór á toppin á þessum degi árið 1979 Boomtown Rats, Bob Geldof og félagar og lagið I Don't Like a Mondays Árið 1992 var allt vitlaust þegar að plötu fyrirtæki Ice-T, Warner Brothers Records tilkynnti það að á nýjustu plötu Body Count, sem að hét Body Count þá yrði Copkiller lagi tekið af og ég man eins og gestaf í gær að allt í einu yrði geislablötuna sem innihéldu Copkiller afskaplega eftir sótti safngripur og ég man eftir á korsalli seldist eins og mann geislablata á 10.000 krónur þetta voru uppæður sem maður hafði aldrei séð hér lagið sem ger allt vitlaust Body Count, Copkiller

Sjó svo mjög krakkarnir í hljómsveitinni Queens of the Stone Age sem nú að leiðin hingað til Íslands og það vel First It Giveth The Smiths eru næstir þessi geggjaða bassalína Andy Rourke í laginu Sweet and Tender Hooligan

0: Umferðalag dagsins hér í sítið þetta Ómar á X-inu 977 Them Bones tilengja þeim sem eru í bílaröð út á þjóðvegi á eftir ykkur sem með hjólist í eftir drægi
1: Öðruvísi útvarp X-inu 977 Ertu alvöru skoppari? Kauptu skipta klippikort á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti Skopp Dalvegi Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fært í stórmörkuðum og apotekum
2: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur World Class
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
4: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vafpallar.is
5: Æði, hluti af fjölskyldinni Góa
6: Okkar meyjar, okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
7: Serrano,

Sigurjón og Albjörn tóku fyrir hljómsnum eða klass í þætti af djúpunum daginn og ég hveti til að kaupa þér áskriftin á tal.is. Ég var nú ekki sammála öllu sem þið sögðu hljómsveitin að þið klass, en þátturinn enga síðu góður rétt eins og hljómsveitin sem ég kýsa kalla aldrei punk hljómsveit því að þið klass voru bara rock og roll og svo margt marg fleira en punk. Nei, hér rock og roll, rock, paper, sisters og nýja lagi þeirra Don't Take Your Eyes Off It.

0: 977
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugaði 178 Sérverslun veiðimannsins
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina Gulléttöl og innipúkin bara gaman
3: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
4: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
5: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.

síðustu sendi hvar að síðu spilum hér á Axel 97 þar á undan hengjum í Nirvana og leginu Penny Royal TV Bilt og spil eru næstir, mann stætti þessu, ég mann, sendir á The Universe Geggjala

Houston Cake. Þetta lagu ég hlusta á ansi lengi, frábært lag sem heitir Short Skirt Long Jacket sem er viðandi svona fyrir íslenska sumarið. Þetta er svo deplatjómalagi Rain. Þetta hefur nú ekki verið base sumarviðalagi hérna meginn á landinu.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
8: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

Sympathy for the Devil, Guns N' Roses að breiða yfir lag Rolling Stones og ég held að ég hef lesið einhvers staðar að bandi hrundi þegar voru að taka þessa ábreið slass hætti bara í kjölfarið og svo komið nú aftur en það var nú bara til að búa til peninga Guns N' Roses andinn gamli góði hann löngu horfinn

Stone Roses og lagi Waterfall, eitt fallegasta lag sem samið hefur verið finnlega. Ég dómar Rúlur búin að vera hér í frábæru yfirleitt á X-inu síðan klokkan fjögur. Ég ætla að enda þetta á sig, sjáum betur og við heyrjumst aftur á morgun.

0: 977.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Kristall, það sést. Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
4: Sumar er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sí.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: X 977.

0: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
4: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
4: Sín plus. Kemur með sumarið til þín. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Nýju sjö sjö. Öðruvísi útvarp.

0: Sjóri Hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldursinni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryllir sæti strax.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara... Æs, nikotínlausir púðar.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.com

0: drykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghöllu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp.
1: Fyrir mér er ekkit mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagurður allt árið og lambið er eiginlega það sama sko. Þannig að bragðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta er bara blanda sem klikkar ekki.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Ekki 977

0: sjö.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
0: Exit 977 öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exi 977
1: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
2: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
4: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum Vafpallar.is

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Krosslindar timbureiningar. Idex.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: 182, Smáralind og Epli.is.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Við erum örugg með Durex.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri Alltaf góður
8: Þetta hefði geta verið flóknara

0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð. Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok. Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi. Áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi. Áttu eftir að smakka kassjúrneturnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður,

0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: X977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 Bóli og Appelsín kynna
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
2: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
7: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
8: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp

0: Þetta er Exit 977. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Sumar útsala. Allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is.
0: Exit 977.